0: بالاخره نقشه مسیرهای عبور، مسیرهای ورود و خروج و ترافیک دریایی و اون تفاهمات جانبی اون با عمان، چون فقط یک نقشه که نیست،
1: بله
0: اینها تقریبا تفاهمات اصولی با عمان انجام شده. یعنی ما دیگه پیشرفت‌های بسیار زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان و این پیشرفت‌ها در آستانه نهایی شدن هست.
2: 加里巴巴迪表示，根据新安排，靠近伊朗的北部临时航线以及位于阿曼水域的南部临时航线都将关闭，未来将启用一条同时经过伊朗和阿曼领海的新航线。新航线将使商船在进入霍尔木兹海峡以及部分驶出航程中经过伊朗的领海，改变持续约60年的旧有通航模式。
0: در واقع بخش مناسبی از اون در آبهای سرزمینی ایران قرار داره و بخشی از اون هم در آبهای سرزمینی عمان قرار داره. یعنی به گونه ای طراحی شده که هم در مسیر ورود و هم در بخشهای از مسیر خروج در واقع کشتی های تجاری از آبهای سرزمینی ایران عبور خواهند کرد.
2: 加里巴巴迪强调，伊朗与阿曼达成安排并不代表霍尔木兹海峡已经具备重新开放的条件。伊朗认为，美国的海上封锁、重新实施制裁以及被冻结资金等问题都必须要得到处理。他同时否认伊朗近期正在与美国谈判，但承认伊朗已经收到美方传递的信息，称美国准备恢复履行承诺。伊朗是否进入第二阶段谈判，目前仍在研究。
0: حالا آمریکا در واقع این که داره میگه ما داریم با ایران مذاکره میکنیم، نه مذاکره ای نیست. البته ما پیام هایی رو از آمریکا دریافت کردیم چندین روز قبل که خب این پیام ها تداوم هم دارد که آمریکا آمادگی کامل برای برگشت به تعهدات خودش دارد.
2: 伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡新航线达成原则共识，联合声明进入最后起草阶段。但他强调，与阿曼的谅解并不意味着霍尔木兹海峡已经重新开放，美国造成的安全威胁仍然存在。凤凰卫视李维珍卡穆森德黑兰报道。
3: 美国媒体就有报道说，伊朗与阿曼有望是在本周就会完成霍尔木兹海峡的重开协议。同一个时间点，美国对海峡的封锁仍在持续，而知情人士就透露，伊朗谈判代表团并不包括强硬派的伊斯兰革命卫队代表，而双方能否达成协议仍然存在不确定性。
4: 五日，美国有线电视新闻网援引一位知情人士消息称，伊朗与阿曼本周五达成协议的可能性为五五开。报道称，目前伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡尼伊航线的地理细节达成一致。伊朗方面表示，协议仅剩一两个问题有待解决。不过，伊朗强调，任何协议都不会立即恢复霍尔木兹海峡通航，并警告美国的军事行动仍可能影响海峡安全。伊朗还表示，只有在美国解除封锁后，霍尔木兹海峡才会重新向船只开放。自7月14日美伊停火协议破裂以来，美国重新实施对霍尔木兹海峡的封锁，禁止所有船只经由该海峡进出伊朗港口。截至目前，已有48艘船只被迫改道。知情人士还透露，目前参与谈判的伊朗代表团中并不包括强硬派的伊斯兰革命卫队代表，而任何临时协议的具体内容最终仍需获得革命卫队批准。此外，另据美联社援引两位知情人士报道称，伊朗和阿曼谈判代表已完成霍尔木兹海峡重开协议草案，目前正等待伊朗最高领袖穆杰塔巴作出最终批准。报道称，这项协议将作为解决霍尔木兹海峡争端的临时方案，拟规定进入波斯湾的船只经由伊朗控制的航道航行，离开波斯湾的船只则通过阿曼控制的航道。各方还可能向过境船只收取服务费用，用于提供航行安全保证及海洋环境保护。一些外交人士指出，如果霍尔木兹海峡恢复通航，这一谈判中的关键障碍得以解决，美伊双方围绕其他议题的谈判也有望重新启动。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
5: 根据路透社5号的报道，伊朗和阿曼围绕霍尔木兹海峡的协议将允许伊朗对船只进行管控，但是细节仍然有待商定。根据了解，伊朗寻求对霍尔木兹海峡的过境船只收取货物价值5%至7%的费用。此外，伊朗方面也表示，霍尔木兹

0: 海峡新航线。关注这几个焦点消息，伊朗的副外长加里巴巴迪5号表示，伊朗与阿曼为霍尔木兹海峡的商船通行以及未来的管理安排谈判取得显著进展，双方几乎在所有的主要问题上达成原则性共识。不过，他强调与阿曼达成谅解，并不意味着。
1: 海峡会立即重新开放。美国会否恢复履行承诺依然是伊朗决定是否进入下一个阶段的重要条件。据伊朗官方伊通社5号报道，加里巴巴迪当天表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡问题进行了超过三个星期的磋商，内容包括商船进出航线、海上交通安排以及未来的海峡管理模式。伊朗要求改变原有航道，认为过去的通行模式已经无法适应当前的安全形势。双方目前已经就新航线的走向、进出路线图以及相关配套安排。
2: 达成了原则性的共识。
3: 阿拉米توانم بگم آخرین وضعیت این استش که تقریباً روی تمامی موضوعاتی که مطرح بود هم بالاخره نقشه مسیرهای عبور، مسیرهای ورود و خروج از ترافیک دریایی و اون تفاهمات جانبی اون با عمان چون فقط یک نقشه که نیست، اینها تقریباً تفاهمات اصولی با عمان انجام شده، یعنی ما دیگه پیشرفت‌های بسیار زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان و این پیشرفت‌ها در آستانه نهایی شدن هست.
1: 加里巴巴迪表示，根据新安排，靠近伊朗的北部临时航线以及位于阿曼水域的南部临时航线都将关闭。未来将启用一条同时经过伊朗和阿曼领海的新航线。新航线将使商船在进入霍尔木兹海峡以及部分驶出航程中经过伊朗的领海，改变持续约60年的旧有通航模式。
3: بخش مناسبی از اون در آب‌های سرزمینی ایران قرار داره و بخشی از اون هم در آب‌های سرزمینی عمان قرار داره. یعنی به گونه‌ای طراحی شده که هم در مسیر ورود و هم در بخش‌های از مسیر خروج در واقع کشتی‌های تجاری از آب‌های سرزمینی ایران عبور خواهند کرد.
1: 加里巴巴迪强调，伊朗与阿曼达成安排并不代表霍尔木兹海峡已经具备重新开放的条件。伊朗认为，美国的海上封锁、重新实施制裁以及被冻结资金等问题都必须要得到处理。他同时否认伊朗近期正在与美国谈判，但承认伊朗已经收到美方传递的信息，称美国准备恢复履行承诺。
3: حالا آمریکا در واقع این که داره میگه ما داریم با ایران مذاکره میکنیم، نه مذاکره ای نیست. البته ما پیام هایی رو از آمریکا دریافت کردیم چندین روز قبل که خب این پیام ها تداوم هم دارد که آمریکا آمادگی کامل برای برگشت به تعهدات خودش دارد.
1: 伊朗外交部发言人巴扎埃当天表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡新航线达成原则共识，联合声明进入最后起草阶段。但他强调，与阿曼的谅解并不意味着霍尔木兹海峡已经重新开放，美国造成的安全威胁仍然存在。凤凰卫视李维正·卡姆森德克兰报道。
0: 美国媒体报道，伊朗与阿曼有望这个星期完成霍尔木兹海峡重开协议。与此同时，美国对海峡的封锁依然持续。知情人士透露，伊朗谈判代表团并不包含强硬派的伊斯兰革命卫队代表，双方能否达成协议还存在不确定性。
4: 五日，美国有线电视新闻网援引一位知情人士消息称，伊朗与阿曼本周五达成协议的可能性为五五开。报道称，目前伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡拟议航线的地理细节达成一致。伊朗方面表示，协议仅剩一两个问题有待解决。不过，伊朗强调，任何协议都不会立即恢复霍尔木兹海峡通航，并警告美国的军事行动仍可能影响海峡安全。伊朗还表示，只有在美国解除封锁后， 霍尔木兹海峡才会重新向船只开放。自7月14日美伊停火协议破裂以来，美国重新实施对霍尔木兹海峡的封锁，禁止所有船只经由该海峡进出伊朗港口。截至目前，已有48艘船只被迫改道。知情人士。

0: 关注这节的焦点消息，伊朗副外长加里巴巴迪五号表示，伊朗与阿曼为霍尔木兹海峡的商船通行还有未来管理安排的谈判取得显著进展，双方几乎在所有主要问题上达成原则性共识。不过强调，与阿曼达成谅解并不意味着海峡会立即重新开放，美国是否恢复履行承诺依然是伊朗决定是否进入下一个阶段的重要条件。
1: 据伊朗官方伊通社五号报道，加里巴巴迪当天表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡问题进行了超过三个星期的磋商，内容包括商船进出航线、海上交通安排以及未来的海峡管理模式。伊朗要求改变原有航道，认为过去的通行模式已经无法适应当前的安全形势。双方目前已经就新航线的走向、进出路线图以及相关配套安排达成了原则性的共识。
2: الان میتونم بگم آخرین وضعیت این استش که تقریبا روی تمامی موضوعاتی که مطرح بود هم بالاخره نقشه مسیرهای عبور، مسیرهای ورود و خروج و ترافیک دریایی و اون تفاهمات جانبی اون با عمان، چون فقط یک نقشه که نیست، اینها تقریبا تفاهمات اصولی با عمان انجام شده، یعنی ما دیگه پیشرفت‌های بسیار زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان و این پیشرفت‌ها در آستانه نهایی شدن هست.
1: 加里巴巴迪表示，根据新安排，靠近伊朗的北部临时航线以及位于阿曼水域的南部临时航线都将关闭，未来将启用一条同时经过伊朗和阿曼领海的新航线。新航线将使商船在进入霍尔木兹海峡以及部分驶出航程中经过伊朗的领海，改变持续约60年的旧有通航模式。
2: در واقع بخش مناسبی از اون در آب‌های سرزمینی ایران قرار داره و بخشی از اون هم در آب‌های سرزمینی عمان قرار داره، یعنی به گونه‌ای طراحی شده که هم در مسیر ورود و هم در بخش‌های از مسیر خروج در واقع کشتی‌های تجاری از آب‌های سرزمینی ایران عبور خواهند کرد.
1: 加里巴巴迪强调，伊朗与阿曼达成安排并不代表霍尔木兹海峡已经具备重新开放的条件。伊朗认为，美国的海上封锁、重新实施制裁以及被冻结资金等问题都必须要得到处理。他同时否认伊朗近期正在与美国谈判，但承认伊朗已经收到美方传递的信息，称美国准备恢复履行承诺。伊朗是否进入第二阶段谈判，目前仍在研究。
2: حالا آمریکا در واقع این که داره میگه ما داریم با ایران مذاکره میکنیم نه

0: 伊朗与阿曼称就霍尔木兹海峡问题接近达成协议。韩方称朝鲜向半岛东部海域发射一枚短程弹道导弹。熊本灾区停水持续，政府力争八月底前恢复应急供水。你好，欢迎关注这一节新闻。伊朗副外长加里巴巴迪五号表示，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡商船通行以及未来管理安排的谈判取得显著进展，双方几乎在所有主要问题上达成原则性共识。不过他强调，与阿曼达成谅解并不意味着海峡将会立即重新开放，美国是否恢复履行承诺仍然是伊朗决定是否进入下一阶段的重要条件。
1: 据伊朗官方伊通社五号报道，加里巴巴迪当天表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡问题进行了超过三个星期的磋商，内容包括商船进出航线、海上交通安排以及未来的海峡管理模式。伊朗要求改变原有航道，认为过去的通行模式已经无法适应当前的安全形势。双方目前已经就新航线的走向、进出路线图以及相关配套安排达成了原则性的共识。
2: الان میتونم بگم آخرین وضعیت این استش که تقریبا روی تمامی موضوعاتی که مطرح بود هم بالاخره نقشه مسیرهای عبور، مسیرهای ورود و خروج و ترافیک دریایی و اون تفاهمات جانبی اون با عمان، چون فقط یک نقشه که نیست، اینها تقریبا تفاهمات اصولی با عمان انجام شده، یعنی ما دیگه پیشرفت‌های بسیار زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان و این پیشرفت‌ها در آستانه نهایی شدن هست.
1: 加里巴巴迪表示，根据新安排，靠近伊朗的北部临时航线以及位于阿曼水域的南部临时航线都将关闭，未来将启用一条同时经过伊朗和阿曼领海的新航线。新航线将使商船在进入霍尔木兹海峡以及部分驶出航程中经过伊朗的领海，改变持续约60年的旧有通航模式。
2: در واقع بخش مناسبی از اون در آب‌های سرزمینی ایران قرار داره و بخشی از اون هم در آب‌های سرزمینی عمان قرار داره، یعنی به گونه‌ای طراحی شده که هم در مسیر ورود و هم در بخش‌های از مسیر خروج در واقع کشتی‌های تجاری از آب‌های سرزمینی ایران عبور خواهند کرد.
1: 加里巴巴迪强调，伊朗与阿曼达成安排并不代表霍尔木兹海峡已经具备重新开放的条件。伊朗认为，美国的海上封锁、重新实施制裁以及被冻结资金等问题都必须要得到处理。他同时否认伊朗近期正在与美国谈判，但承认伊朗已经收到美方传递的信息，称美国准备恢复履行承诺。伊朗是否进入第二阶段谈判，目前仍在研究。
2: حالا آمریکا در واقع این که داره میگه ما داریم با ایران مذاکره میکنیم، نه مذاکره ای نیست. البته ما پیام هایی رو از آمریکا دریافت کردیم چندین روز قبل که خب این پیام ها تداوم هم دارد که آمریکا آمادگی کامل برای برگشت به تعهدات خودش دارد.
1: 伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡新航线达成原则共识，联合声明进入最后起草阶段。但他强调，与阿曼的谅解并不意味着霍尔木兹海峡已经重新开放，美国造成的安全威胁仍然存在。凤凰卫视李维珍·卡姆森德克兰报道。
0: 英国海上贸易行动办公室今天发布通报说，一艘在霍尔木兹海峡航行的邮轮，其船长报告称听到了两次爆炸声，目前船只和船员均安全。通报显示，事发地点位于阿曼库姆扎尔东南9海里处。根据以色列营风公司发布的海事情报，截至5日，仅有12艘船只通过霍尔木兹海峡，其中6艘入境，6艘出境。当晚有3艘船只经由伊朗反对的南部航道通行，且每艘船只关闭了约12小时的追踪系统。营风公司还透露，一艘出港的散货船当天直接从伊朗驶向了阿曼的军事锚地，公司的海事情报系统将这艘船标记为可能突破封锁。 韩国联合参谋本部通报，朝鲜今天下午向朝鲜半岛的东南部海域发射了一枚短程弹道导弹。韩国总统府青瓦台国家安保室紧急召开会议，敦促朝方停止挑衅。
3: 韩联参称，六号下午5点左右，也即香港时间下午4点左右，朝鲜从元山一带向朝鲜半岛东部海域发射一枚短程弹道导弹。韩联参表示，韩军已加强监视和警戒，以防朝鲜继续发射导弹。此外，韩美日三方也在紧密合作，共享朝鲜弹道导弹相关信息，并保持万全的戒备态势。日本防卫省称，朝鲜此次发射的导弹未落入日本专属经济区内，未对日本及周边地区构成威胁。韩国媒体分析指，预计今年的已知自由之盾韩美联合军演将于本月下旬举行。在此背景下，朝鲜此次发射导弹可能旨在向这次演习表达抗议。凤凰卫视综合报道。
0: 针对朝鲜再次试射导弹，日本防卫大臣小泉进次郎今天召开记者会表示，朝方导弹

0: 总编辑时间，欢迎您收看，我是李明思。内地媒体财新8月5日报道，税务部门已经开始对香港保险收益征税，虽然尚不具备普遍性，但浙江、杭州和北京已有数个案例。报道称，综合多个案例，目前境外保险收益征税的税率为20%，参照的是境内个人所得税中的利息、股息、红利所得的税率。受消息影响，在香港上市的主要保险公司8月6日早盘股价普遍下跌，以保诚和友邦保险跌幅最大，分别下跌大约5%和8%。路透社报道称，对境外保险收益征税是中国加强监管跨境资金流动的最新迹象。今年5月份，中国证监会联合8个部门限制内地用户跨境投资。长期以来，香港保险一直是内地投资者购买海外资产的渠道之一，这些保单提供的保障高于内地同类产品，相关的储蓄和投资产品大多以美元计价。近年来，中国国内债券收益率下降，拖累了境内保险收益，进一步推动了对境外产品的需求。看看今天的主要新闻，伊朗总统佩泽西奇扬5号晚接受伊朗国家电视台专访，回顾战争期间的决策过程，并多次强调最高精神领袖穆杰塔巴在危机中的关键作用。
1: 针对围绕停火协议和新任领袖穆杰塔巴立场的争议，佩泽西奇扬表示，现在与穆杰塔巴的联系非常困难，但领袖的存在是一种鼓舞。他透露，在是否接受停火谅解备忘录的问题上，穆杰塔巴曾表示，只要最高国家安全委员会3/4的成员赞成，他就接受。这是依据专家意见做出的决策，而不是个人意志。而领袖关于停火协议的表态却被一些政治势力歪曲利用，他强调有人借此制造政治分裂，谋取派系利益。
2: قرآن به جای 3/4 12/13 رأی آورد، به ایشون هم پذیرفت. این به عنوان اینکه یک در حقیقت نظر کارشناسی رو پذیرفته و با نظر کارشناسی تصمیم گرفته، تبدیل شد به یک بهانه ای دست یه دادما که شکاف ایجاد کنن و بعد حرفایی رو بزنن که منصفانه نبود، صادقانه نبود و بعد طوری می‌خواستن جلوه بدن که بقیه اینا اینجوری‌اند. خب
1: 佩泽西奇扬还批评西方在人权问题上的双重标准。在谈及国内治理时，他强调用人应坚持能力优先，而不是依据政治派系而划分。战争期间，敌人曾计划在48小时内让伊朗重演叙利亚局面，但最终未能得逞。凤凰卫视里约镇卡穆森德海兰报道。
0: 伊朗副外长加里巴巴迪5日表示，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡商船通行以及未来管理安排的谈判取得显著进展，双方几乎在所有主要问题上达成原则性共识。他还表示，未来将启用一条同时经过伊朗和阿曼领海的新航线，改变持续约60年的旧有通航模式。
1: 据伊朗官方伊通社5号报道，加里巴巴迪当天表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡问题进行了超过3个星期的磋商，内容包括商船进出航线、海上交通安排以及未来的海峡管理模式。
3: الان میتونم بگم آخرین وضعیت این استش که تقریبا روی تمامی موضوعاتی که مطرح بود هم بالاخره نقشه مسیرهای عبور، مسیرهای ورود و خروج و ترافیک دریایی و اون تفاهمات جانبی اون با عمان، چون فقط یک نقشه که نیست، اینها تقریبا تفاهمات اصولی با عمان انجام شده، یعنی ما دیگه پیشرفت‌های

0: بسیار زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان و این پیشرفت‌ها در آستانه نهایی شدن هست.
1: زالی بابادی 表示，根据新安排，靠近伊朗的北部临时航线。

0: 总编辑时间，欢迎您收看，我是李宁思。内地媒体财新8月5日报道，税务部门已经开始对香港保险收益征税，虽然尚不具备普遍性，但浙江、杭州和北京已有数个案例。报道称，综合多个案例，目前境外保险收益征税的税率为20%，参照的是境内个人所得税中的利息、股息、红利所得的税率。受消息影响，在香港上市的主要保险公司8月6日早盘股价普遍下跌，以保诚和友邦保险跌幅最大，分别下跌大约5%和8%。路透社报道称，对境外保险收益征税是中国加强监管跨境资金流动的最新迹象。今年5月份，中国证监会联合8个部门限制内地用户跨境投资。长期以来，香港保险一直是内地投资者购买海外资产的渠道之一，这些保单提供的保障高于内地同类产品，相关的储蓄和投资产品大多以美元计价。近年来，中国国内债券收益率下降，拖累了境内保险收益，进一步推动了对境外产品的需求。看看今天的主要新闻。伊朗总统佩泽西奇扬5号晚接受伊朗国家电视台专访，回顾战争期间的决策过程，并多次强调最高精神领袖穆杰塔巴在危机中的关键作用。
1: 针对围绕停火协议和新任领袖穆杰塔巴立场的争议，佩泽西强表示，现在与穆杰塔巴的联系非常困难，但领袖的存在是一种鼓舞。他透露，在是否接受停火谅解备忘录的问题上，穆杰塔巴曾表示，只要最高国家安全委员会3/4的成员赞成，他就接受，这是依据专家意见做出的决策，而不是个人意志。而领袖关于停火协议的表态却被一些政治势力歪曲利用，他强调有人借此制造政治分裂，谋取派系利益。
2: قرآن به جای 3/4 12/13 رأی آورد، به ایشون هم پذیرفت. این به عنوان اینکه یک در حقیقت نظر کارشناسی رو پذیرفته و با نظر کارشناسی تصمیم گرفته، تبدیل شد به یک بهانه دست یه دادما که شکاف ایجاد کنن و بعد حرفایی رو بزنن که منصفانه نبود، صادقانه نبود و بعد طوری می‌خواستن جلوه بدن که بقیه اینا اینجوریان. خب
1: 佩泽西强还批评西方在人权问题上的双重标准。在谈及国内治理时，他强调用人应坚持能力优先，而不是依据政治派系而划分。战争期间，敌人曾计划在48小时内让伊朗重演叙利亚局面，但最终未能得逞。凤凰卫视李月珍、卡穆森、德海兰报道。
0: 伊朗副外长加里巴巴迪5日表示，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡商船通行以及未来管理安排的谈判取得显著进展，双方几乎在所有主要问题上达成原则性共识。他还表示，未来将启用一条同时经过伊朗和阿曼领海的新航线，改变持续约60年的旧有通航模式。
1: 据伊朗官方伊通社5号报道，加里巴巴迪当天表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡问题进行了超过3个星期的磋商，内容包括商船进出航线、海上交通安排以及未来的海峡管理模式。
3: الان میتونم بگم آخرین وضعیت این استش که تقریبا روی تمامی موضوعاتی که مطرح بود هم بالاخره نقشه مسیرهای عبور، مسیرهای ورود و خروج و ترافیک دریایی و اون تفاهمات جانبی اون با عمان، چون فقط یک نقشه که نیست، اینها تقریبا تفاهمات اصولی با عمان انجام شده، یعنی ما دیگه پیشرفت‌های بسیار زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان و این پیشرفت‌ها در آستانه نهایی شدن هست.
1: 加里巴巴迪表示，根据新安排，靠近伊朗的北部临时航线以及位于阿曼水域的南部临时航线都将关闭，未来将启用一条同时经过伊朗和阿曼领海的新航线。新航线将使商船在进入霍尔木兹海峡以及部分驶出航程中经过伊朗的领海，改变持续约60年的旧有通航模式。 加里巴巴迪强调，伊朗与阿曼达成安排，并不代表霍尔木兹海峡已经具备重新开放的条件。他同时否认伊朗近期正在与美国谈判，但承认伊朗已经收到美方传递的信息，称美国准备恢复履行承诺。伊朗是否进入第二阶段谈判，目前仍在研究。伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡新航线达成原则共识，联合声明进入最后起草阶段。但他强调，与阿曼的谅解并不意味着霍尔木兹海峡已经重新开放，美国造成的安全威胁仍然存在。凤凰卫视李维珍、卡姆森、德克兰报道。
0: 美国总统特朗普和财政部长贝森特八月四日都具体的说到，美伊有望在48小时内，就是周三之前达成协议，以重新开放霍尔木兹海峡，并推动局势正常化。那么此时呢，已经到了美东时间星期四了，我们目前听到的是伊朗和阿曼达成了一个原则共识，估计算是一个协议草案吧。但这与特朗普说到的美伊周三达成协议有什么关联吗？非常明确，伊朗与阿曼达成共识绝不等于美伊达成协议。首先，伊朗与阿曼达成的共识本质上是沿岸邻国之间针对霍尔木兹海峡航道安全与通航规则的技术性、区域性管理安排。就算是阿曼长期扮演美伊之间的斡旋桥梁，但阿曼并不具备代表美国签字履约的法律授权。华盛顿可以通过阿曼传递立场，但双方的法律承诺不能互相替代。伊朗阿曼共识的核心集中于海峡通行的技术细节，比如划分新分道通航航路、出入境监